0: Chuyện mà cái tin là hay nếu chuyện này khó nè số hồi thật thật thật thật cô tin chắc là tin sẽ tin đi đi thật đi thật thật phải là hồi gặp bị hay hay khó nè kiếm tiền tiêu mà cái nhà sẽ cầm mình đôi tiền phí cho mình.
1: Kgotso, kgotso, kgotso, kgotso, kgotso. Re motho mo kwadiwa. Ha o ntate o ipatlela kgotso le lerato. Kgotso le lerato ngwana mme. Kgotso le lerato ntate a na tse ding tse ngata. Tafita o setele ho ya. Tanke.
2: Dumela, dumela Mafifi. Ko mametse ho 806 DN. DSTV channel ke masita wa lesanda wana ka tlo kwa mmakong ke re danko
3: ila e motho mo ka tlo dumela mmeriswa ke tebo mpopo ka mona ka Sasolburg ntse ko jile ka tsebe ka 88.4 ke le tsebe tu ke ra ha di je fast ha di je fast ka ntse ko jile ka tsebe ko mambe di di show tsa ha ka tu tebo mpopo tsa jile ka tsebe tangi tatu ferile.
4: Dumela, dumela, sepona no, sethethe se batlhe makgetha mo leng Virginia, o dutsile le lekgobo la 18.4. Ana ke re, bophelo bo tla ha nngwe, motho a iketsetse lethabo la hae. Se ka nna sheba go bo mang ba reng, we only live once. Danko.
5: Kgotso, kgotso, Mafifi. Bafifi ho thata, ho thata lefatshe ka nnete. Ditheko di a nyoloha, meputso ha e nyolohe. Ko mametse leqhubu la 89.0 ke letlonolo go ka seka bona ba tlhokolane.